0: مستقیم اشکا اورلش شگا ترکی بودی. اولارنن ایلک اشکی 3000 یوندن 4500 یوندی بودی. پسال خارکترلک اشی اشلتیش من آدم کیتیم دن اجپ کنت اهاللری اشکا آلتادلا پول تپالایدگان بودی.
1: ایگریک هزگی چلک میدگان انجور اسم جسم غلایق بیش میبسیگه ایلاندی. شکمان زیگرم 4000 لی کنت کلیکتیب خسادی کردن 1 میلیون یوندن آشتی. شکمان زیگرم 5000 لی 1 میلیون 610 شکمان 900 یوندی یادت. بر انجور میبسی بر کنت جالان دوردی. بر کسب زنجری شو جایی کشلرنی بیتی. تیجان کنتن گیگایسی دل آتشارنن یز کنتلرنی گلندروشنن جالق اخچام کارتینیسی.

0: تدبیر گردالشکن ویل سپید مینیش کات زیابتی برپا قلدو. مسابقه نخ میدانه دا پتن مملکتنان ار قایسی جایلردن کلگن اویتی کسبی ویل سپید اترده دکی بریوش شکرمی یکتا تنرکتچی سوزک سو کک اسمانی امراق قلب کلن آیلنش مسابقه یولدا کسکن مسابقه لشتی. مسابقه یولنن عمومی اوزلقی 200 بطن 16 کیلومتر بلوب باغرش گلنه آیلندگان تاش یولن بویلب اورلشت رولگان. ویل سپت ماهیرلری یول بویی سولق یر کل قملق قطرلق منظرلرنی کسب اتوب شو جاینن گزل منظرسنی تولق تماشا قلدی. لینن یولتزی قطعلر ارا کماندسنن ویل سپت ماهیری سنوین تاو مندخ دیدی. وقتیم که مسابقه‌نان عمومی مسابقه نهایتی ازن قیلک دریتی این تاین یکر بودی مسابقه یولنان بر ترپی پستالق بر ترپی قملق بکل اللهی دیگن منظرسنان تلمو گزلیک نیست کردم ماس قدم دو ات گزلیان تونج نوبتلیک باغرش گلی ویز پتلق آیلنب سیاحت قلشی غندا ارلر سرخلار گروپسی ارلر آشکار گروپسی آیاللر آشکار گروپسی هم آموزی ویل سپت سیاحتی گروپسی تست کلنگان بلوپ اشتن سرتقی ویل سپت مینیش هواسکارلرنی کن کلم ده قط نشقا جلب کردی. ارلر آشکار گروپسینان چمپیونی وین لیان منداختی. یول بیی ویل سپت مینیب کلدوق. یول بیی دکی کشیلر توخت مای مدد بردی. آرخنم بلن خوشالق چمدم. مسابقه فعالیتانی اساسلیک اتکزگچ ترپ جنگو اولیمپیک تن تربیه گروهی برلشمسنن باش لیدری ونلی خوا تونشترپ منداخت دیدی. وقتیم که مسابقه نان موفقیتلیک اتکزلیشی جنگو تاشیول ویل سپید کسبی برلشم مسابقه سنن غربی شمال رایون دکی مملکت خریدسنی مکملشترپ لقالمای تیخمو مهمی ویل سپیدنی واسط قلب فتن مملکت حتی دنیاغا باغرش گلنن ایکلوگیه گزلکنی نماین قلدی. کسبی برلشم مسابقنی آمیوی ویل سپت مینش بلن ارگانک یغرب یرلکنن بوخل تن تربیه سیاهیتی ویل سپت مینش استیمالغا ترتکی بولدوق.
1: ایخ آنه وطن سیز مردانی چلاب تانگ خویاشینی سهر جمجتقنی اویغاتقان قزل خوراز سیز پلکتی پرواز قلیب دور بوران چاپ قولرغا مردانی یوزلنگن غایت زور اجدها سیز 1 میلیارد 400 میلیون اوغل قزنین پخری سیز 56 ملتنین آیلیسی رنگار بیگ جونخوا بیزنین بختلیک آیلیمیز Шинжаң радио телевизия стансының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.